0: Tiipukkini, kukkekini, ue saatuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?